0: Jag ska skaka,
1: jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag ska skaka, jag